0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: お前おかしいじゃねえのかい。俺は許さんで、俺さんに知ってるだろ。謝れよ。音楽で飲んで赤玉になりとか。
2: 邪魔だけど
1: 見せんだよ。何孤独誰とんじゃこのサラダ。